0: orų prognozė.
1: Pirmadienį lietaus nenumatoma, šils iki 17-19 laipsnių. Antradienį be lietaus, naktį vės iki 5-9, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienį taip pat be lietaus, naktį vės iki 5-8, dieną šils iki 18-21 laipsnio.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rugsėjo 28-osios horoskopai. Avinas. Palankus metas susitaikyti, išsiaiškinti senus profesinius ginčius. Galbūt esate pavargę ir nekantrūs, bet vertėtų nekurstyti aistrų.

taikauja. Neieškokite priežasčių susipykti, nes būtinai jų rasite. Stengitės netrikdyti taikaus ir lėto dienos ritmo. Vėžys. Jei nerasite kaip išlieti susikaupusios energijos, galite užsipulti neklusnius vaikus. Dėl niekniekio susiginčyti su mylimuoju. Vienatvė skatins slogias mintis ir nuotaikas. Bendravimas šiomis dienomis jums bus labai svarbus asmenybės raiškos būdas. Liūtas. Svarbiausia pagal savo poreikius ir ritmą pasirinkti tai, kas sava ir artima. Nors jau seniai troškote permainų, nuotykių, dabar tam nepalankus metas. Mergelė. Lengvai prisitaikysite prie naujų aplinkybių, jei dirbate naujoje vietoje. Greitai rasite bendrą kalbą ar net susidraugausite su naujais pažįstamais. Jei ketinate priimti svarbų sprendimą, geriau nesikonsultuokite su visais iš eilės. Svarstyklės. Gerai seksis kalbėtis, derėti su vadovais. Tik nepiknaudžiaukite jų gerumu, atlaidumu. Niekada nežinosi, kada peržengsite ribą. Vieniši taip pat ir turintys antrąją pusę gali tikėtis naujų meilės išgyvenimų. Skorpionas. Tinkama diena siekti pripažinimo politikoje ar visuomeninėje veikloje. Šiuo metu būsite pastebėti, įvertinti, bet kokia aplinkinių reakcija į jūsų žodžius ir veiksmus vienodai svarbi. Šaulys. Nepasiduokite apgaulingam pirmam įspūdžiui. Prieš ką nors darydami pamatuokite savo jėgas, apsvarstykite galimybes ir svarbiausia teisingai įvertinkite, su kuo turite reikalų. Ožiaragis. Atrodys, kad pastaruoju metu per daug ir netikslingai išlaidavote. Stengitės finansines problemas spręsti vieni. Nors aplinkui mažai kas bus nusiteikęs dirbti, jums bus sunku sėdėti be veiklos. Vandenis. Nepraleiskite progos įsitvirtinti kolektyve, pelnyti kolegų ir vadovų pasitikėjimą. Intuityviai jausite, kas gali tapti jūsų draugais, o su kuo derėtų bendrauti per pagarbų atstumą. Neržuvys. Nepraleiskite progos susidirbti papildomų pinigų. Darbe rūpesčių sumažės, tačiau tai nereiškia, kad jūsų mažiau iš savęs reikalausite ar trumpiau dirbsite. Be to, ne vienas jūsų ženklo atstovas pastebės padidėjusį aplinkinių dėmesį.

0: Ingredientai pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 6.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.

0: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogelėms ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.

0: Reklama.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Tirkšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai, impregnuotai medienai.
2: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
4: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Orų prognozė.
1: Pirmadienį lietaus nenumatoma, šils iki 17-19 laipsnių. Antradienį be lietaus, naktį vės iki 5-9, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienį taip pat be lietaus, naktį vės iki 5-8, dieną šils iki 18-21 laipsnio.

0: Реклама.
1: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
2: Blin, ar bėr žmonių norinčių dirbti ir trop neužsidirbti? Vyrų gerų eiškom, vyrų gerų eiškom, kad jų seniai nereiktų liekti, bet veito galėtų savo vardą sukurti ir gerbo veseikti. Tai siūlom darbą veitą lengvųjų automobilių padangų montautoje. Jei raktą esi ronko laikis ir nebija ronkų įsitėpti, tai padangų montautojo pareigas tau turėtų teikti. O jei pridėsi darbiškį darbštomą, atsakingomą, kropštomą, tai sutikiant klientą tavi gatvėje, tau išreiškis didelį dėkingomą. Taip jungias prie mūsų komandas ir patap meistrų legenda, o mes pasirūpinsam klientų ir prekių gausą. Susitinkam Telšius, Šiaulių Plins 18, padangų jomarkas. Tai tavo kels meistrė legenda.
3: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu. 0613-099-78.
4: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
5: Radijo stotis XXL FM.

0: Kviečiame klausytis Astro.
1: Jūsų dėmesį rugsėjo 28-osios horoskopai. Avinas. Palankus metas susitaikyti, išsiaiškinti senus profesinius ginčius. Galbūt esate pavargę ir nekantrūs, bet vertėtų nekurstyti aistrų, neskubinti įvykių, nesibraukite pro užrakintas duris. Jautis. Be jūsų neįsivers nei namiškiai, nei draugai. Spėsite visur ir su visais. Jei nerasite minutėlės tik savo, vakare jausitės tarsi sulaužyti. Dviniai. Neseniai įsiplieskę jausmai šildys, bet bus ir kiek neramu. Jūs tikrai myli, jumis žavisi, pataikauja. Neieškokite priežasčių susipykti, nes būtinai jų rasite. Stengitės netrikdyti taikaus ir lėto dienos ritmo. Vėžys. Jei nerasite kaip išlieti susikaupusios energijos, galite užsipulti neklusnius vaikus. Dėl niekniekio susiginčyti su mylimuoju. Vienatvė skatins slogias mintis ir nuotaikas. Bendravimas šiomis dienomis jums bus labai svarbus asmenybės raiškos būdas. Liūtas. Svarbiausia pagal savo poreikius ir ritmą pasirinkti tai, kas sava ir artima. Nors jau seniai troškote permainų, nuotykių, dabar tam nepalankus metas. Mergelė. Lengvai prisitaikysite prie naujo aplinkybių, jei dirbate naujoje vietoje. Greitai rasite bendrą kalbą ar net susidraugausite su naujais pažįstamais. Jei ketinate priimti svarbų sprendimą, geriau nesikonsultuokite su visais iš eilės. Svarstyklės. Gerai seksis kalbėtis, derėti su vadovais. Tik nepiknaudžiaukite jų gerumu, atlaidumu. Niekada nežinosi, kada peržengsite ribą. Vieniši taip pat ir turintys antrąją pusę gali tikėtis naujų meilės išgyvenimų. Skorpionas. Tinkama diena siekti pripažinimo politikoje ar visuomeninėje veikloje. Šiuo metu būsite pastebėti, įvertinti, bet kokia aplinkinių reakcija į jūsų žodžius ir veiksmus vienodai svarbi. Šaulys. Nepasiduokite apgaulingam pirmam įspūdžiui. Prieš ką nors darydami pamatuokite savo jėgas, apsvarstykite galimybes ir svarbiausia teisingai įvertinkite, su kuo turite reikalų. Ožiaragis. Atrodys, kad pastaruoju metu per daug ir netikslingai išlaidavote. Stengitės finansinės problemas spręsti vieni. Nors aplinkui mažai kas bus nusiteikęs dirbti, jums bus sunku sėdėti be veiklos. Vandenis. Nepraleiskite progos įsitvirtinti kolektyve, pelnyti kolegų ir vadovų pasitikėjimą. Intuityviai jausite, kas gali tapti jūsų draugais, o su kuo derėtų bendrauti per pagarbų atstumą. Neržuvys. Nepraleiskite progos susidirbti papildomų pinigų. Darbe rūpesčių sumažės, tačiau tai nereiškia, kad jūsų mažiau iš savęs reikalausite ar trumpiau dirbsite. Be to, ne vienas jūsų ženklo atstovas pastebės padidėjusį aplinkinių dėmesį.

0: ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai. Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvės švietimo ir kitų sričių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai. Kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu. Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarūbai.lt.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink Sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje. Baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetiniame puslapyje plungesbaldai.lt.

0: Eteryje žinios. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad žiemos priemonių pakete numatyta nauja vaiko priežiūros išmokų tvarka galėtų būti taikoma nuo 2027 Liepos. Šeimos pakete siūlomos didesnės vaiko priežiūros išmokos lankstesnė jų tvarka. Tam numatyta 124 milijonų eurų finansavimas. Pasirinkus vaiką prižiūrėti pusantrų metų, tėvai gautų 100% buvusios algos dydį sudarančią išmoką, bet ne didesnė nei 4 vidutinio darbo užmokesčių dydžio. Kai dabar lubos siekia 2, jau skelbta, kad kitų metų biudžete šeimos paketo priemonėms įgyvendinti turėtų būti skirta 200 milijonų eurų. Numatomas vaiko priežiūros ir užimtumo krepšelis. Jis vaikui sudarytų 384,80 € per metus. Taip pat visoms šeimoms nepriklausomai nuo pajamų siūloma skirti vienkartinę 148 eurų išmokas prieš mokyklinukams ir pradinukams, įsigijant mokiniui reikalingas priemonės. Pasakingos Ruginienės mokyklinių priemonių kompensavimas galėtų būti taikomas nuo kitų metų rugsėjo, užimtumo krepšelis prieš vasaros vaiko atostogų sezoną. Taip pat numatomas 11,3 milijonų eurų finansavimas didesnėms išmokoms tėvams, kurie prižiūri sergančius vaikus. Ministrės teigimu padidėjusi išmoka taip pat galėtų būti taikoma nuo kitų metų. Parlamentarams svarstant teisėjų darbo amžių palyginti nuo 65 iki 70 metų, teisėjų taryba siūlo pakeitimą vertinti kompleksiškai. Teigia, jog būtina platesnė diskusija. Anot jos, teisėjų galiojimo trukmė yra vienas esminių jo teisinio statuso elementų, tiesiogiai susijusi su teisėjų nepriklausomumu ir jų socialinėmis garantijomis. Teisėjų taryba apsisprendė oficialią poziciją šio klausimu suformuluoti tik po aptarimo su teisėjų profesinėmis organizacijomis. Komitetui pavesta šią poziciją parengti iki spalio 15-osios. Serbija tikisi dar kartą pratesti dujų tiekimo sutartį su Rusija, po pokalbio telefonu pareiškė prezidentas Aleksandras Vučičius, Belgradui siekiant sudaryti ilgalaikį susitarimą. Ši Balkanų šalis tebėra itin priklausoma nuo rusiškų dujų, tačiau nuo 2025 vasaros, kai baigė galioti ankstesnė 3 metų sutartis, jai nepavyksta sudaryti ilgalaikio susitarimo, todėl tenka tenkintis trumpalaikiais pratesimais. Jis pažymėjo, kad Serbija ir toliau galės naudotis palankia ir žemo dujų kaina – 318 eurų už 1000 kubinių metrų. Užuot mokėjus rinkos kaina, kuri šiandien siekia 868 eurus. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pareiškė atmetęs Irano pasiūlytą planą dėl strategiškai svarbaus Hormūzo sąsiaurio, kuris pasak Teherano būtų per 7 dienas atvėręs šį vandens kelią. Šis vandens kelias yra itin svarbus pasaulio energijos išteklių tiekimui ir šiuo metu yra Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano konflikto, kuris po beveik 7 mėnesių yra patekęs į aklavietę epicentre.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį lietaus nenumatoma, šils iki 17-19 laipsnių. Antradienį be lietaus, naktį vės iki 5-9, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienį taip pat be lietaus, naktį vės iki 5-8, dieną šils iki 18-21 laipsnio.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: darbus – parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358.
1: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
0: Automatinių pavarų dėžių alyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.

0: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir Telšiuose.
3: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
4: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06-77-555-15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.

0: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
1: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
2: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinio asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 06 87 85 364.

0: orų prognozė.
1: Pirmadienį lietaus nenumatoma, šils iki 17-19 laipsnių. Antradienį be lietaus, naktį vės iki 5-9, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienį taip pat be lietaus, naktį vės iki 5-8, dieną šils iki 18-21 laipsnio.

0: Реклама.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė Nes gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 06 12 12 058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 57 84 376.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rugsėjo 28-osios horoskopai. Avinas. Palankus metas susitaikyti, išsiaiškinti senus profesinius ginčius. Galbūt esate pavargę ir nekantrūs, bet vertėtų nekurstyti aistrų, neskubinti įvykių, nesibraukite pro užrakintas duris. Jautis. Be jūsų neįsivers nei namiškiai, nei draugai. Spėsite visur ir su visais. Jei nerasite minutėlės tik savo, vakare jausitės tarsi sulaužyti. Dviniai. Neseniai įsiplieskę jausmai šildys, bet bus ir kiek neramu. Jūs tikrai myli, jumis žavisi. Kauja. Neieškokite priežasčių susipykti, nes būtinai jų rasite. Stengitės netrikdyti taikaus ir lėto dienos ritmo. Vėžys. Jei nerasite kaip išlieti susikaupusios energijos, galite užsipulti neklusnius vaikus. Dėl niekniekio susiginčyti su mylimuoju. Vienatvė skatins slogias mintis ir nuotaikas. Bendravimas šiomis dienomis jums bus labai svarbus asmenybės raiškos būdas. Liūtas. Svarbiausia pagal savo poreikius ir ritmą pasirinkti tai, kas sava ir artima. Nors jau seniai troškote permainų, nuotykių, dabar tam nepalankus metas. Mergelė, lengvai prisitaikysite prie naujų aplinkybių, jei dirbate naujoje vietoje. Greitai rasite bendrą kalbą ar net susidraugausite su naujais pažįstamais. Jei ketinate priimti svarbų sprendimą, geriau nesikonsultuokite su visais iš eilės. Svarstyklės, gerai seksis kalbėtis, derėti su vadovais. Tik nepiknaudžiaukite jų gerumu, atlaidumu. Niekada nežinosi, kada peržengsite ribą. Vieniši taip pat ir turintys antrąją pusę gali tikėtis naujų meilės išgyvenimų. Skorpionas, tinkama diena siekti pripažinimo politikoje ar visuomeninėje veikloje. Šiuo metu būsite pastebėti, įvertinti, bet kokia aplinkinių reakcija į jūsų žodžius ir veiksmus vienodai svarbi. Šaulys, nepasiduokite apgaulingam pirmam įspūdžiui. Prieš ką nors darydami, pamatuokite savo jėgas, apsvarstykite galimybes ir svarbiausia, teisingai įvertinkite, su kuo turite reikalų. Ožiaragis, atrodys, kad pastaruoju metu per daug ir netikslingai išlaidavote. Stengitės finansinės problemas spręsti vieni. Nors aplinkui mažai kas bus nusiteikęs dirbti, jums bus sunku sėdėti be veiklos. Vandenis, nepraleiskite progos įsitvirtinti kolektyvę, pelnyti kolegų ir vadovų pasitikėjimą. Intuityviai jausite, kas gali tapti jūsų draugais, o su kuo derėtų bendrauti per pagarbų atstumą. Neržuvys, nepraleiskite progos susidirbti papildomų pinigų. Darbe rūpesčių sumažės, tačiau tai nereiškia, kad jūsų mažiau iš savęs reikalausite ar trumpiau dirbsite. Be to, ne vienas jūsų ženklo atstovas pastebės padidėjusį aplinkinių dėmesį.

0: Reklama.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų, detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: Eteryje žinios. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad žiemos priemonių pakete numatyta nauja vaiko priežiūros išmokų tvarka galėtų būti taikoma nuo 2027 Liepos. Šeimos pakete siūlomos didesnės vaiko priežiūros išmokos lankstesnė jų tvarka. Tam numatyta 124 milijonų eurų finansavimas. Pasirinkus vaiką prižiūrėti pusantrų metų, tėvai gautų 100% buvusios algos dydį sudarančią išmoką, bet ne didesnė nei 4 vidutinio darbo užmokesčių dydžio. Kai dabar lubos siekia 2, jau skelbta, kad kitų metų biudžete šeimos paketo priemonėms įgyvendinti turėtų būti skirta 200 milijonų eurų. Numatomas vaiko priežiūros ir užimtumo krepšelis. Jis vaikų sudarytų 384,80 eurų per metus. Taip pat visoms šeimoms nepriklausomai nuo pajamų siūloma skirti vienkartinę 148 eurų išmokas prieš mokyklinukams ir pradinukams, įsigijant mokiniui reikalingas priemonės. Pasakingos Ruginienės mokyklinių priemonių kompensavimas galėtų būti taikomas nuo kitų metų rugsėjo, užimtumo krepšelis prieš vasaros vaiko atostogų sezoną. Taip pat numatomas 11,3 milijonų eurų finansavimas didesnėms išmokoms tėvams, kurie prižiūri sergančius vaikus. Ministrės teigimu padidėjusi išmoka taip pat galėtų būti taikoma nuo kitų metų. Parlamentarams svarstant teisėjų darbo amžių pailginti nuo 65 iki 70 metų, teisėjų taryba siūlo pakeitimą vertinti kompleksiškai, teigia, jog būtina platesnė diskusija. Anot jos, teisėjų galiojimo trukmė yra vienas esminių jo teisinio statuso elementų, tiesiogiai susijusi su teisėjų nepriklausomumu ir jų socialinėmis garantijomis. Teisėjų taryba apsisprendė oficialią poziciją šio klausimu suformuluoti tik po aptarimo su teisėjų profesinėmis organizacijomis. Komitetui pavesta šią poziciją parengti iki spalio 15-osios. Serbija tikisi dar kartą pratesti dujų tiekimo sutartį su Rusija, po pokalbio telefonu pareiškė prezidentas Aleksandras Vučičius, Belgradui siekiant sudaryti ilgalaikį susitarimą. Ši Balkanų šalis tebėra itin priklausoma nuo rusiškų dujų, tačiau nuo 2025 vasaros, kai baigė galioti ankstesnė 3 metų sutartis, jai nepavyksta sudaryti ilgalaikio susitarimo, todėl tenka tenkintis trumpalaikiais pratesimais. Jis pažymėjo, kad Serbija ir toliau galės naudotis palankia ir žemo dujų kaina – 318 eurų už 1000 kubinių metrų. Rinkos kaina, kuri šiandien siekia 868 eurus. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pareiškė atmetęs Irano pasiūlytą planą dėl strategiškai svarbaus Hormūzo sąsiaurio, kuris pasak Teherano būtų per 7 dienas atvėręs šį vandens kelią. Šis vandens kelias yra itin svarbus pasaulio energijos išteklių tiekimui ir šiuo metu yra Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano konflikto, kuris po beveik 7 mėnesių yra patekęs į aklavietę epicentre.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį lietaus nenumatoma, šils iki 17-19 laipsnių. Antradienį be lietaus, naktį vės iki 5-9, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienį taip pat be lietaus, naktį vės iki 5-8, dieną šils iki 18-21 laipsnio.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06293349. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
1: Planuojate vestuves, krikštynas, jubiliejų ar kitą jūsų šeimai svarbią šventę? Ieškote, kur sutalpinti nuo 30 iki 120 žmonių? Lobos vienkiemis. Graži ir išpuoselėta aplinka, patogus miegamieji, pirtis, kubilas ir aktyvus laisvalaikis laukia jūsų. O bet kokiu oru ir metų laiku kvieskite draugus praleisti laiką mūsų pirties namelyje, kur talpiname iki 15 svečių. Dėl sodybos apžiūros ir rezervacijos teiraukitės telefono numeriu 0624-76-570. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaime. Apie mus Facebook paskyroje Luobos vienkiemis. Gražiausi prisiminimai ir akimirkos. Jūsų Luobos vienkiemis. Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06888 77446.

0: Reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06 48 02 3 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos, atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų, pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink Sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 06 28 716 06.

0: ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai. Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Trikšilių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai, impregnuotai medienai.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.

0: Orų prognozė.
1: Pirmadienį lietaus nenumatoma, šils iki 17-19 laipsnių. Antradienį be lietaus, naktį vės iki 5-9, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienį taip pat be lietaus, naktį vės iki 5-8, dieną šils iki 18-21 laipsnio.

0: Reklama.
1: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
2: Blin, ar bėr žmonių norinčių dirbti ir trop neusidirbti? Vyrų gerų ieškom, kad jų seniai nereiktų liekti, bet veito galėtų savo vardą sukurti ir gerbo veseikti. Tai siūlom darbą veitą lengvųjų automobilių padangų montautoje. Jei raktą esi ronko laikis ir nebija ronkų įsitėpti, tai padangų montautojo pareigas tau turėtų teikti. O jei pridėsi darbiškį darbštomą, atsakingomą, kruopštomą, tai sutikiant klientą tavi gatvėje, tau išreiškis didelį dėkingomą. Taip jungias prie mūsų komandas ir patap meistrų legenda, o mes pasirūpinsam klientų ir prekių gausą. Susitinkam Telšius, Šiaulių Plins 18, padangų jomarkas. Tai tavo kels meistrė legenda.
3: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiuose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu. 0613 099 78.

kviečiame klausytis astrologinės prognozės. Jūsų dėmesį rugsėjo 28-osios horoskopai. Avinas. Palankus metas susitaikyti, išsiaiškinti senus profesinius ginčius. Galbūt esate pavargę ir nekantrūs, bet vertėtų nekurstyti aistrų, neskubinti įvykių, nesibraukite pro užrakintas duris. Jautis. Be jūsų neįsivers nei namiškiai, nei draugai. Spėsite visur ir su visais. Jei nerasite minutėlės tik sau, vakare jausitės tarsi sulaužyti. Dvyniai. Neseniai įsiplieskę jausmai šildys, bet bus ir kiek neramu. Jūs tikrai myli, jumis žavisi, pataikauja. Neieškokite priežasčių susipykti, nes būtinai jų rasite. Stengitės netrikdyti taikaus ir lėto dienos ritmo. Vėžys. Jei nerasite kaip išlieti susikaupusios energijos, galite užsipulti neklusnius vaikus. Dėl niekniekio susiginčyti su mylimuoju. Vienatvės skatins slogias mintis ir nuotaikas. Bendravimas šiomis dienomis jums bus labai svarbus asmenybės raiškos būdas. Liūtas. Svarbiausia pagal savo poreikius ir ritmą pasirinkti tai, kas sava ir artima. Nors jau seniai troškote permainų, nuotykių, dabar tam nepalankus metas. Mergelė. Lengvai prisitaikysite prie naujų aplinkybių, jei dirbate naujoje vietoje. Greitai rasite bendrą kalbą ar net susidraugausite su naujais pažįstamais. Jei ketinate priimti svarbų sprendimą, geriau nesikonsultuokite su visais iš eilės. Svarstyklės. Gerai seksis kalbėtis, derėti su vadovais. Tik nepiknaudžiaukite jų gerumu, atlaidumu. Niekada nežinosi, kada peržingsite ribą. Vieniši taip pat ir turintys antrąją pusę gali tikėtis naujų meilės išgyvenimų. Skorpionas. Tinkama diena siekti pripažinimo politikoje ar visuomeninėje veikloje. Šiuo metu būsite pastebėti, įvertinti, bet kokia aplinkinių reakcija į jūsų žodžius ir veiksmus vienodai svarbi. Šaulys, nepasiduokite apgaulingam pirmam įspūdžiui. Prieš ką nors darydami, pamatuokite savo jėgas, apsvarstykite galimybes ir svarbiausia, teisingai vertinkite, su kuo turite reikalų. Ožiaragis, atrodys, kad pastaruoju metu per daug ir netikslingai išlaidavote. Stengitės finansinės problemas spręsti vieni. Nors aplinkui mažai kas bus nusiteikęs dirbti, jums bus sunku sėdėti be veiklos. Vandenis, nepraleiskite progos įsitvirtinti kolektyve, pelnyti kolegų ir vadovų pasitikėjimą. Intuityviai jausite, kas gali tapti jūsų draugais, o su kuo derėtų bendrauti per pagarbų atstumą. Neržuvys, nepraleiskite progos susidirbti papildomų pinigų. Darbe rūpesčių sumažės, tačiau tai nereiškia, kad jūs mažiau iš savęs reikalausite ar trumpiau dirbsite. Be to, ne vienas jūsų ženklo atstovas pastebės padidėjusį aplinkinių dėmesį.

0: Реклама.
1: Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvės švietimo ir kitų sričių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai. Kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu. Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarūbai.lt. Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jus maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.

0: Eteryje žinios. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad žiemos priemonių pakete numatyta nauja vaiko priežiūros išmokų tvarka galėtų būti taikoma nuo 2027 Liepos. Šeimos pakete siūlomos didesnės vaiko priežiūros išmokos lankstesnė jų tvarka. Tam numatyta 124 milijonų eurų finansavimas. Pasirinkus vaiką prižiūrėti pusantrų metų, tėvai gautų 100% buvusios algos dydį sudarančią išmoką, bet ne didesnė nei 4 vidutinio darbo užmokesčių dydžio, kai dabar lubos siekia 2. Jau skelbta, kad kitų metų biudžete šeimos paketo priemonėms įgyvendinti turėtų būti skirta 200 milijonų eurų. Numatomas vaiko priežiūros ir užimtumo krepšelis. Jis vaikų sudarytų 384,80 eurų per metus. Taip pat visoms šeimoms nepriklausomai nuo pajamų siūloma skirti vienkartinę 148 eurų išmokas prieš mokyklinukams ir pradinukams, įsigijant mokiniui reikalingas priemonės. Pasakingos Ruginienės mokyklinių priemonių kompensavimas galėtų būti taikomas nuo kitų metų rugsėjo. Užimtumo krepšelis prieš vasaros vaiko atostogų sezoną. Taip pat numatomas 11,3 milijonų eurų finansavimas didesnėms išmokoms tėvams, kurie prižiūri sergančius vaikus. Ministrės teigimu padidėjusi išmoka taip pat galėtų būti taikoma nuo kitų metų. Parlamentarams svarstant teisėjų darbo amžių pailginti nuo 65 iki 70 metų, teisėjų taryba siūlo pakeitimą vertinti kompleksiškai. Teigia, jog būtina platesnė diskusija. Anot jos, teisėjų galiojimo trukmė yra vienas esminių jo teisinio statuso elementų, tiesiogiai susijusi su teisėjų nepriklausomumu ir jų socialinėmis garantijomis. Teisėjų taryba apsisprendė oficialią poziciją šio klausimu suformuluoti tik po aptarimo su teisėjų profesinėmis organizacijomis. Komitetui pavesta šią poziciją parengti iki spalio 15-osios. Serbija tikisi dar kartą pratesti dujų tiekimo sutartį su Rusija, po pokalbio telefonu pareiškė prezidentas Aleksandras Vučičius, Belgradui siekiant sudaryti ilgalaikį susitarimą. Ši Balkanų šalis tebėra itin priklausoma nuo rusiškų dujų, tačiau nuo 2025 vasaros, kai baigė galioti ankstesnė 3 metų sutartis, jai nepavyksta sudaryti ilgalaikio susitarimo, todėl tenka tenkintis trumpalaikiais pratesimais. Jis pažymėjo, kad Serbija ir toliau galės naudotis palankia ir žemo dujų kaina – 318 eurų už 1000 kubinių metrų. Užuot mokėjus rinkos kaina, kuri šiandien siekia 868 eurus. Jungtinė Amerikos valstijų prezidentas pareiškė atmetęs Irano pasiūlytą planą dėl strategiškai svarbaus Hormūzo sąsiaurio, kuris pasak Teherano būtų per 7 dienas atvėręs šį vandens kelią. Šis vandens kelias yra itin svarbus pasaulio energijos išteklių tiekimui ir šiuo metu yra Jungtinė Amerikos valstijų ir Irano konflikto, kuris po beveik 7 mėnesių yra patekęs į aklavietę epicentre.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį lietaus nenumatoma, šils iki 17-19 laipsnių. Antradienį be lietaus, naktį vės iki 5-9, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienį taip pat be lietaus, naktį vės iki 5-8, dieną šils iki 18-21 laipsnio.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Реклама.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Sotus kąsnis įsikūręs Minės gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555.

0: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
1: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.

0: Реклама.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 6. Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir mėgstukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
2: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 06 87 85 364.

0: orų prognozė.
1: Antradienį gali šiek tiek palyti, šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktį šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, rytą daug kur rūkas. Naktį vės iki 7-11, dieną šils iki 18-21 laipsnio.

0: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir Telšiuose.
3: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
4: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
3: Mūsų paslaugos
4: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
3: prekyba medienos gaminiais,
4: statybinė mediena jūsų projektams,
3: kuras jūsų namams,
4: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
3: Kodėl rinktis mus?
4: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
3: Telefono numeris
4: 0612 12058.
3: Mūsų adresas
4: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rugsėjo 28-osios horoskopai. Avinas. Palankus metas susitaikyti, išsiaiškinti senus profesinius ginčius. Galbūt esate pavargę ir nekantrūs, bet vertėtų nekurstyti aistrų, neskubinti įvykių, nesibraukite pro užrakintas duris. Jautis. Be jūsų neįsivers nei namiškiai, nei draugai. Spėsite visur ir su visais. Jei nerasite minutėlės tik sau, vakare jausitės tarsi sulaužyti. Dviniai. Neseniai įsiplieskę jausmai šildys, bet bus ir kiek neramu. Jūs tikrai myli, jumis žavisi. Kauja. Neieškokite priežasčių susipykti, nes būtinai jų rasite. Stengitės netrikdyti taikaus ir lėto dienos ritmo. Vėžys. Jei nerasite kaip išlieti susikaupusios energijos, galite užsipulti neklusnius vaikus. Dėl niekniekio susiginčyti su mylimuoju. Vienatvės skatins slogias mintis ir nuotaikas. Bendravimas šiomis dienomis jums bus labai svarbus asmenybės raiškos būdas. Liūtas. Svarbiausia pagal savo poreikius ir ritmą pasirinkti tai, kas sava ir artima. Nors jau seniai troškote permainų, nuotykių, dabar tam nepalankus metas. Mergelė, lengvai prisitaikysite prie naujų aplinkybių, jei dirbate naujoje vietoje. Greitai rasite bendrą kalbą ar net susidraugausite su naujais pažįstamais. Jei ketinate priimti svarbų sprendimą, geriau nesikonsultuokite su visais iš eilės. Svarstyklės, gerai seksis kalbėtis, derėti su vadovais. Tik nepiknaudžiaukite jų gerumu, atlaidumu. Niekada nežinosi, kada peržingsite ribą. Vieniši taip pat ir turintys antrąją pusę gali tikėtis naujų meilės išgyvenimų. Skorpionas, tinkama diena siekti pripažinimo politikoje ar visuomeninėje veikloje. Šiuo metu būsite pastebėti, įvertinti, bet kokia aplinkinių reakcija į jūsų žodžius ir veiksmus vienodai svarbi. Šaulys, nepasiduokite apgaulingam pirmam įspūdžiui. Prieš ką nors darydami, pamatuokite savo jėgas, apsvarstykite galimybes ir svarbiausia, teisingai įvertinkite, su kuo turite reikalų. Ožiaragis, atrodys, kad pastaruoju metu per daug ir netikslingai išlaidavote. Stengitės finansinės problemas spręsti vieni. Nors aplinkui mažai kas bus nusiteikęs dirbti, jums bus sunku sėdėti be veiklos. Vandenis, nepraleiskite progos įsitvirtinti kolektyve, pelnyti kolegų ir vadovų pasitikėjimą. Intuityviai jausite, kas gali tapti jūsų draugais, o su kuo derėtų bendrauti per pagarbų atstumą. Neržuvys, nepraleiskite progos susidirbti papildomų pinigų. Darbe rūpesčių sumažės, tačiau tai nereiškia, kad jūs mažiau iš savęs reikalausite ar trumpiau dirbsite. Be to, ne vienas jūsų ženklo atstovas pastebės padidėjusį aplinkinių dėmesį.

0: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.

0: Eteryje žinios. Vyriausybė nepritarė siūlymui pareigoti regitrą likus 5 darbo dienoms iki techninės apžiūros galiojimo pabaigos apie tai informuoti transporto priemonių valdytojus SMS žinute arba elektroniniu paštu. Tai ministrų kabinetas nusprendė posėdžio metu. Be to ministerija atkreipė dėmesį, kad regitra nevykdo techninės apžiūros, nenustato jos atlikimo tvarkos ir netvarko techninės apžiūros duomenų. Todėl siūloma pareiga nėra susijusi su pagrindinėmis bendrovės funkcijomis. Ministerijos nutarimo projekte taip pat pažymima, kad regitra registruodama transporto priemonės nerenka jų valdytų telefono numerių ir elektroninio pašto adresų. Norint siųsti tokius pranešimus, reikėtų papildomai įrinkti šios duomenės arba sujungti kelias informacinės sistemas. Vidaus reikalų ministerijos skaičiavimu tam reikėtų iki 20 tūkstančių eurų regitros informacinių sistemų pritaikymui ir mažiausiai 15 tūkstančių eurų centralizuotosios techninės apžiūros duomenų bazės bei jos sąsajų pritaikymui. Iš viso informacinių pranešimų siuntimas kasmet kainuotų apie 80 tūkstančių eurų. Be kita ko pažymima, kad šios išlaidos nebūtų finansuojamos iš valstybės biudžeto, todėl jas galėtų tekti kompensuoti didinant teikiamų paslaugų įkainius. Besimokančių rusų kaip antrosios užsienio kalbos mokyklose nuo plataus masto Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios sumažėjo per 40%, o vokiečių kalbos populiarumas išaugo 50%. Tokius duomenis pateikė švietimo mokslo ir sporto ministerija. Prancūzų kalbos populiarumas šoktelėjo panašiai nuo 10 tūkstančių 2021-2022 iki 15 tūkstančių šiemet. Didžiausias šuolis fiksuotas nuo besimokančių ispanų kalbos, nuo 766 iki taip pat maždaug 15 tūkstančių mokinių. Dar 1000 moksleivių kaip antrą užsienio kalbą šiemet pasirinko anglų, o 279 moksleiviai lenkų. Per incidentą NATO pratybose Latvijoje sužeisti 4 Italijos kariai, vienas jų sunkiai. Gynybos ministerijos Romoje duomenimis jų transporto priemonė bazėje netoli Adažių miestelio buvo apšaudyta iš kulkosvaidžio, pritvirtinto prie italų pėstininkų kovos mašinos dardo. Tikslios incidento aplinkybės kol kas neaiškios. Italija dalyvaudama tarptautinės brigados veikloje Latvijoje yra dislokavusi daugiau kaip 300 karių. Gynybos ministerijos duomenimis sužeisti gydymui nuvežti į sostinę Rygą, esančią maždaug už 25 km. Pranešama, kad ne vieno iš 4 karių gyvybei pavojus negresė. Kariuomenė pradėjo tyrimą, kad išsiaiškintų tikslias incidento aplinkybės. NATO vyriausiasis sąjungininkų pajėgų Europoje vadas Aleksas Grinkevičius sakė, kad sąjungininkė sustiprino dalymasi žvalgybos informaciją reaguodamas į sabotažo veiksmų ir kitų incidentų veikiausiai susijusių su Rusija banga ir paragino išlikti ramiems Maskvos grėsmių akivaizdoje. Jis tai pareiškė po Danijos žvalgybos perspėjimo, kad artimiausiais mėnesiais Maskva veikiausiai sustiprins hibridinį karą prieš vakarų šalis. Paklaustas apie ribotą Rusijos puolimo NATO teritorijoje riziką, jis pabrėžė, kad aljansas yra pasirengęs tokiam scenarijui. Jo teigimu, toks įvykių scenarijus yra mažai tikėtinas, tačiau jo negalima atmesti.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį lietaus nenumatoma, šils iki 17-19 laipsnių. Antradienį be lietaus, naktį vės iki 5-9, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienį taip pat be lietaus, naktį vės iki 5-8, dieną šils iki 18-21 laipsnio.
2: Radijo stotis XXL

durų nėra. Siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358. Automatinių pavarų dėžio alyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jungą. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija.

0: 0 2 3 2 3 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės, profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai, puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Sodyba puošia medžio drožiniai. Esame lankstus, siūlome įvairius sodybos nuomos variantus. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 8624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaimas.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: хочу товар.
1: Реклама.
2: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje. Baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt.
3: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisimas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
4: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.

0: sporto naujienos.
1: Sekmadienio vakarą Kauno Žalgiris šventė dar vieną pergalę Lietuvos krepšinio lygoje. Žalgiriečiai namuose 101-82 sutriuškino Šiaulius. Sunkia pirmoje pergalė Lietuvos krepšinio lygoje įsirašė Utenos Juventus, kuri namuose 94-77 įveikė Kėdainių Nevėžį paskolų klubą. Sekmadienio popietę Vilniaus rytui nepavyko iškovoti dar vieno titulo. Pekine vykusiame FIBA tarpkontinentinės taurės turnyre vilniečiai suklupo didžiajame finale ir užėmė antrąją vietą. Nedo Pasevičiaus auklėtiniai rezultato 86-89 turėjo pripažinti NBA G League United komandos krepšininkų pranašumą. Stepano Babrausko treniruojama Jonavos ekipa nesėkmingai pradėjo kovą Šiaurės Europos krepšinio lygoje. Jonavos klubas savo aikštėje rezultatų 71-79 nusileido Islandijos vicečempionei Tindas Tol ekipai. Pirmadienį naktį Justės Jocytės atstovaujamas Golden State Valkyrijos klubas pergalingai pradėjo WNBA lygos atkrintamųjų etapą. Pirmosiose ketvirtfinalio serijos rungtynėse Valkyrijos rezultatų 104-80 palaužė Dalaso Wings krepšininkės ir serijų iki dviejų pergalių įsiveržė į priekį 1-0. Lietuvos vyrų futbolo rinktinė sekmadienį Kaune stojo į antrąją šios savaitės kovą UEFA tautų lygoje, kurio antros pergalės neiškovojo, bet ir nepatyrė pralaimėjimo. Edgaro Jankausko auklėtiniai namuose sužaidė lygiosiomis 1-1 su Azerbaidžano rinktinė. UEFA tautų lygos A divizione buvo sužaistos ketverios rungtynės, iš kurių didžiausia intriga kėlė Norvegijos ir Portugalijos akistata. Joje savo pranašumą įrodė Portugalai, pergalė šventė rezultatų 2-1. Kitose sekmadienio rungtynėse Velsas 0-2 pripažino Danijos pranašumą. Niderlandai 2-1 nugalėjo Serbiją, o Graikijos rinktinė netikėtai 1-0 palaužė Vokietiją ir įsirašiusi antrą pergalę iš eilės tapo grupės lyderė. Įsibėgė Lietuvos rankinio lygos reguliarusis sezonas. Trečiajame ture pirmą pergalį iškovojo labiausiai tituluotas šalies klubas Kauno Granitas Karys. Pirmose dviejose turuose praėjusio sezono finalininkams pralaimėję kauniečiai trečiajame iškovojo įtikinamą pergalę sostinėje. Granitas Karys svečiuose užtikrintai 32-26 įveikė be pergalių liekantį Vilnių.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai, impregnuotai medienai.
2: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.

0: prognozė.
1: Antradienį gali šiek tiek palyti, šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktį šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, rytą daug kur rūkas. Naktį vės iki 7-11, dieną šils iki 18-21 laipsnio.

0: Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Ditelšiuose arba autoplius.lt /Transvista. Telefono numeris informacijai 8639-371-71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
1: Itališkos stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
2: Blin, ar bėr žmonių norinčių dirbti ir trop neužsidirbti? Vyrų gerų eiškom, kad į ūsienį nereiktų liekti, bet veito galėtų savo vardą sukorti ir gerbo veseikti. Tai siūlom darbą veitą lengvųjų automobilių padangų montautoje. Jei raktą esi ronko laikis ir nebija ronkų įsitėp, tai padangų montautojo pareigas tau turėtų teikti. O jei pridėsi darbiškį darbštomą, atsakingomą, kropštomą, tai sutikiant klientą tavi gatvėje, tau išreiškis didelį dėkingomą. Taip jungias prie mūsų komandas ir patap meistrų legenda, o mes pasirūpinsam klientų ir prekių gausą. Susitinkam Telšius, Šiaulių Plins 18, padangų jomarkas. Tai tavo kels meistrė legenda.
3: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
4: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.

0: Prie kavos puodelio.
1: Per 24 valandas policija pasaulyje sulaiko 29 tūkstančius nusikaltėlių.
0: Prie kavos puodelio.

0: ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Feisbuko paskyra Dronga laiptai baldai. Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvė švietimo ir kitų sričių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai – kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarūbai.lt.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink Sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuoja

0: Eteryje žinios. Vyriausybė nepritarė siūlymui pareigoti regitrą likus 5 darbo dienoms iki techninės apžiūros galiojimo pabaigos apie tai informuoti transporto priemonių valdytojus esama žinute arba elektroniniu paštu. Tai ministrų kabinetas nusprendė posėdžio metu. Be to ministerija atkreipė dėmesį, kad regitra nevykdo techninės apžiūros, nenustato jos atlikimo tvarkos ir netvarko techninės apžiūros duomenų. Todėl siūloma pareiga nėra susijusi su pagrindinėmis bendrovės funkcijomis. Ministerijos nutarimo projekte taip pat pažymima, kad regitra registruodama transporto priemonės nerenka jų valdytų telefono numerių ir elektroninio pašto adresų. Norint siųsti tokius pranešimus, reikėtų papildomai rinkti šios duomenės arba sujungti kelias informacinės sistemas. Vidaus reikalų ministerijos skaičiavimu tam reikėtų iki 20 tūkstančių eurų regitros informacinių sistemų pritaikymui ir mažiausiai 15 tūkstančių eurų centralizuotosios techninės apžiūros duomenų bazės bei jos sąsajų pritaikymui. Iš viso informacinių pranešimų siuntimas kasmet kainuotų apie 80 tūkstančių eurų. Be kita ko pažymima, kad šios išlaidos nebūtų finansuojamos iš valstybės biudžeto, todėl jas galėtų tekti kompensuoti didinant teikiamų paslaugų įkainius. Besimokančių rusų kaip antrosios užsienio kalbos mokyklose nuo plataus masto Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios sumažėjo per 40%, o vokiečių kalbos populiarumas išaugo 50%. Tokius duomenis pateikė švietimo mokslo ir sporto ministerija. Prancūzų kalbos populiarumas šoktelėjo panašiai nuo 10 tūkstančių 2021-2022 iki 15 tūkstančių šiemet. Didžiausias šuolis fiksuotas nuo besimokančių ispanų kalbos, nuo 766 iki taip pat maždaug 15 tūkstančių mokinių. Dar tūkstantis moksleivių kaip antrą užsienio kalbą šiemet pasirinko anglų, o 279 moksleiviai lenkų. Per incidentą NATO pratybose Latvijoje sužeisti 4 Italijos kariai, vienas jų sunkiai. Gynybos ministerijos Romoje duomenimis jų transporto priemonė bazėje netoli Adažių miestelio buvo apšaudyta iš kulkosvaidžio, pritvirtinto prie italų pėstininkų kovos mašinos dardo. Tikslios incidento aplinkybės kol kas neaiškios. Italija dalyvaudama tarptautinės brigados veikloje Latvijoje yra dislokavusi daugiau kaip 300 karių. Gynybos ministerijos duomenimis sužeisti gydymui nuvežti į sostinę Rygą, esančią maždaug už 25 km. Pranešama, kad ne vieno iš kurių karių gyvybei pavojus negresė. Kariuomenė pradėjo tyrimą, kad išsiaiškintų tikslias incidento aplinkybės. NATO vyriausiasis sąjungininkų pajėgų Europoje vadas Aleksas Grinkevičius sakė, kad sąjungininkė sustiprino dalymąsi žvalgybos informaciją reaguodamas į sabotažo veiksmų ir kitų incidentų veikiausiai susijusių su Rusija banga ir paragino išlikti ramiems Maskvos grėsmių akivaizdoje. Jis tai pareiškė po Danijos žvalgybos perspėjimo, kad artimiausiais mėnesiais Maskva veikiausiai sustiprins hibridinį karą prieš vakarų šalis. Paklaustas apie ribotą Rusijos puolimo NATO teritorijoje riziką, jis pabrėžė, kad aljansas yra pasirengęs tokiam scenarijui. Jo teigimu, toks įvykių scenarijus yra mažai tikėtinas, tačiau jo negalima atmesti.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį lietaus nenumatoma, šils iki 17-19 laipsnių. Antradienį be lietaus, naktį vės iki 5-9, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienį taip pat be lietaus, naktį vės iki 5-8, dieną šils iki 18-21 laipsnio.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama. Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Išankstinė metinė infliacija rugsėjį palyginti su 2025 rugsėjus siekia 6,1%, o mėnesio rugsėjį palyginti su rugpjūčio 0,9%. Išankstinė vidutinė metinė infliacija paskutinius 12 mėnesių palyginti su atitinkamu laiku prieš metus siekia 4,5%, skelbia valstybės duomenų agentūra. Aiškesnė biokuro kainų krypti šiam šildymo sezonui paaiškės tik lapkričio pabaigoje, kai bus žinomi žaliavos aukciono rezultatai, teigia valstybinės energetikos reguliavimo tarybos narys Matas Taparauskas. Pastaruoju metu vidutinė biokuro kaina sviravo apie 22-23 eurus už megavatvalandę, o šį šildymo sezoną reguliuotas prognozuoja maždaug 27 eurų už megavatvalandę kainą. Aplinkos ministerijai siūlant leisti aukcionuose parduoti 100 bešeimininkių ar neprižiūrimų taip pat valstybės paveldėtų sodų sklypų, Seime skinasi kelią idėją juos tokiu būdu parduoti tik tose savivaldybėse, kur žmonėms jau atkurtos nuosavybės teisės. Tuo metu kitose vietovėse pirmenybė teikti tiems, kas dar laukia savo eilės. Seimo kaimo reikalų komitetas pritarė siūlymams. Socialinių darbuotojų atlyginimai per metus išaugo 100 eurų, tačiau jų darbo užmokestis skirtingose šalies savivaldybėse vis dar skiriasi beveik 800 eurų, rodo socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys. Anot ministerijos šių metų pirmąjį ketvirtį savivaldybių biudžetinėse įstaigose dirbantys socialiniai darbuotojai vidutiniškai uždirbo 1520 eurų į rankas, arba 47 eurais mažiau nei šalies vidutinis darbo užmokestis, tuo metu siekęs 1557 eurus. Tailandui sutrumpinus nemokamos turistinės vizos laiką iki 30 dienų Lietuvos turizmo asociacija sako, kad didelio poveikio nepajus nei kelionių organizatoriai, nei turistai. Iki šiol Lietuviai į pamėgtą pietryčių Azijos kraštą Tailandą galėdavo keliauti per daug, nesukdami galvos dėl ten praleisto laiko. Šis pakeitimas galioja ir lietuviams. Tailando turizmo ir sporto ministras tokį sprendimą argumentuoja tuo, kad dauguma tikrų turistų šalyje praleidžia ne daugiau kaip 30 dienų, o tik nedidelė jų dalis pasinaudodavo visų 60 dienų. Nutrukmės leidimo.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transportu su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
3: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.

0: sporto naujienos.
1: Sekmadienio vakarą Kauno Žalgiris šventė dar vieną pergalę Lietuvos krepšinio lygoje. Žalgiriečiai namuose 101-82 sutriuškino Šiaulius. Sunkia pirmoje pergalė Lietuvos krepšinio lygoje įsirašė Utenos Juventus, kuri namuose 94-77 įveikė Kėdainių Nevėžį Paskolų klubą. Sekmadienio popietę Vilniaus rytui nepavyko iškovoti dar vieno titulo. Pekine vykusiame FIBA tarp kontinentinės taurės turnyre vilniečiai suklupo didžiajame finale ir užėmė antrąją vietą. Nedo Pasevičiaus auklėtiniai rezultato 86-89 turėjo pripažinti NBA G League United komandos krepšininkų pranašumą. Stepano Babrausko treniruojama Jonavos ekipa nesėkmingai pradėjo kovą Šiaurės Europos krepšinio lygoje. Jonavos klubas savo aikštėje rezultatų 71-79 nusileido Islandijos vicečempionei Tindastol ekipai. Pirmadienį naktį Justės Jocytės atstovaujamas Golden State Valkyrijos klubas pergalingai pradėjo WNBA lygos atkrintamųjų etapą. Pirmosiose ketvirtfinalio serijos rungtynėse Valkyrijos rezultatų 104-80 palaužė Dalaso Wings krepšininkės ir serijų iki dviejų pergalių įsiveržė į priekį 1-0. Lietuvos vyrų futbolo rinktinė sekmadienį Kaune stojo į antrąją šios savaitės kovą UEFA tautų lygoje, kurioje antros pergalės neiškovojo, bet ir nepatyrė pralaimėjimo. Edgaro Jankausko auklėtiniai namuose sužaidė lygiosiomis 1-1 su Azerbaidžano rinktinė. UEFA tautų lygos A divizione buvo sužaistos 4 rungtynės, iš kurių didžiausia intriga kėlė Norvegijos ir Portugalijos akistata. Joje savo pranašumą įrodė Portugalai, pergalė šventė rezultatų 2-1. Kitose sekmadienio rungtynėse Velsas 0-2 pripažino Danijos pranašumą. Niderlandai 2-1 nugalėjo Serbiją, o Graikijos rinktinė netikėtai 1-0 palaužė Vokietiją ir įsirašiusi antrą pergalę iš eilės tapo grupės lyderė. Įsibėgė Lietuvos rankinio lygos reguliarusis sezonas. Trečiajame ture pirmą pergalę iškovojo labiausiai tituluotas šalies klubas Kauno Granitas Karys. Pirmose dviejose turuose praėjusio sezono finalininkams pralaimėję kauniečiai trečiajame iškovojo įtikinamą pergalę sostinėje. Granitas Karys svečiuose užtikrintai 32-26 įveikė be pergalių liekantį Vilnių.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama. Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose. Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9, Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 57 84 376.

0: orų prognozė.
1: Antradienį gali šiek tiek palyti, šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktį šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, rytą daug kur rūkas. Naktį vės iki 7-11, dieną šils iki 18-21 laipsnio.

0: atvežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinio asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transportu su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mus atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Per vieną minutę Amerikoje suvalgoma 21 tūkstantis picos gabalėlių.
0: Prie kavos puodelio.

0: Reklama.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 06121205.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
4: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: Eteryje žinios. Vyriausybė nepritarė siūlymui pareigoti regitrą likus 5 darbo dienoms iki techninės apžiūros galiojimo pabaigos apie tai informuoti transporto priemonių valdytojus SMS žinute arba elektroniniu paštu. Tai ministrų kabinetas nusprendė posėdžio metu. Be to ministerija atkreipė dėmesį, kad regitra nevykdo techninės apžiūros, nenustato jos atlikimo tvarkos ir netvarko techninės apžiūros duomenų. Todėl siūloma pareiga nėra susijusi su pagrindinėmis bendrovės funkcijomis. Ministerijos nutarimo projekte taip pat pažymima, kad regitra registruodama transporto priemonę nerenka jų valdytų telefono numerių ir elektroninio pašto adresų. Norint siųsti tokius pranešimus, reikėtų papildomai rinkti šios duomenės arba sujungti kelias informacinės sistemas. Vidaus reikalų ministerijos skaičiavimu tam reikėtų iki 20 tūkstančių eurų regitros informacinių sistemų pritaikymui ir mažiausiai 15 tūkstančių eurų centralizuotosios techninės apžiūros duomenų bazės bei jos sąsajų pritaikymui. Iš viso informacinių pranešimų siuntimas kasmet kainuotų apie 80 tūkstančių eurų. Be kita ko pažymima, kad šios išlaidos nebūtų finansuojamos iš valstybės biudžeto, todėl jas galėtų tekti kompensuoti didinant teikiamų paslaugų įkainius. Besimokančio rusų kaip antrosios užsienio kalbos mokyklose nuo plataus masto Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios sumažėjo per 40%, o vokiečių kalbos populiarumas išaugo 50%. Tokius duomenis pateikė švietimo mokslo ir sporto ministerija. Prancūzų kalbos populiarumas šoktelėjo panašiai nuo 10 tūkstančių 2021-2022 iki 15 tūkstančių šiemet. Didžiausias šuolis fiksuotas nuo besimokančių ispanų kalbos, nuo 766 iki taip pat maždaug 15 tūkstančių mokinių. Dar 1000 moksleivių kaip antrą užsienio kalbą šiemet pasirinko anglų, o 279 moksleiviai lenkų. Per incidentą NATO pratybose Latvijoje sužeisti 4 Italijos kariai, vienas jų sunkiai. Gynybos ministerijos Romoje duomenimis jų transporto priemonė bazė netoli Adažių miestelio buvo apšaudyta iš kulkosvaidžio, pritvirtinto prie italų pėstininkų kovos mašinos dardo. Tikslios incidento aplinkybės kol kas neaiškios. Italija dalyvaudama tarptautinės brigados veikloje Latvijoje yra dislokavusi daugiau kaip 300 karių. Gynybos ministerijos duomenimis sužeisti gydymui nuvežti į sostinę Rygą, esančią maždaug už 25 km. Pranešama, kad nė vieno iš 4 karių gyvybei pavojus negresia. Kariuomenė pradėjo tyrimą, kad išsiaiškintų tikslias incidento aplinkybės. NATO vyriausiasis sąjungininkų pajėgų Europoje vadas Aleksas Grinkevičius sakė, kad sąjungininkai sustiprino dalymąsi žvalgybos informaciją reaguodamas į sabotažo veiksmų ir kitų incidentų veikiausiai susijusių su Rusija bangą ir paragino išlikti ramiems Maskvos grėsmių akivaizdoje. Jis tai pareiškė po Danijos žvalgybos perspėjimo, kad artimiausiais mėnesiais Maskva veikiausiai sustiprins hibridinį karą prieš vakarų šalis. Paklaustas apie ribotą Rusijos puolimo NATO teritorijoje riziką, jis pabrėžė, kad aljansas yra pasirengęs tokiam scenarijui. Jo teigimu, toks įvykių scenarijus yra mažai tikėtinas, tačiau jo negalima atmesti.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį lietaus nenumatoma, šils iki 17-19 laipsnių. Antradienį be lietaus, naktį vės iki 5-9, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienį taip pat be lietaus, naktį vės iki 5-8, dieną šils iki 18-21 laipsnio.
2: Radijo stotis XXL

0: plonį, grunerą, siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358. Automatinių pavarų dėžių alyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai, 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės, profesionalus maitinimas, puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Sodybą puošia medžio drožiniai. Siūlome įvairius sodybos nuomos variantus. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir Telšiuose.
3: Radijo stotis XXL FM.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Iš ankstinė metinė infliacija rugsėjį palyginti su 2025 rugsėjų siekia 6,1%, o mėnesio rugsėjį palyginti su rugpjūčio 0,9%. Iš ankstinė vidutinė metinė infliacija paskutinius 12 mėnesių palyginti su atitinkamu laiku prieš metus siekia 4,5%, skelbia valstybės duomenų agentūra. Aiškesnė biokuro kainų krypti šiam šildymo sezonui paaiškės tik lapkričio pabaigoje, kai bus žinomi žaliavos aukciono rezultatai, teigia valstybinės energetikos reguliavimo tarybos narys Matas Taparauskas. Pastaruoju metu vidutinė biokuro kaina sviravo apie 22-23 eurus už megavatvalandę, o šį šildymo sezoną reguliuotas prognozuoja maždaug 27 eurų už megavatvalandę kainą. Aplinkos ministerijai siūlant leisti aukcionuose parduoti 100 bešeimininkių ar neprižiūrimų, taip pat valstybės paveldėtų sodų sklypų, Seime skinasi kelią idėją juos tokiu būdu parduoti tik tose savivaldybėse, kur žmonėms jau atkurtos nuosavybės teisės. Tuo metu kitose vietovėse pirmenybė teikti tiems, kas dar laukia savo eilės. Seimo kaimo reikalų komitetas pritarė siūlymams. Socialinių darbuotojų atlyginimai per metus išaugo 100 eurų, tačiau jų darbo užmokestis skirtingose šalies savivaldybėse vis dar skiriasi beveik 800 eurų, rodo socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys. Anot ministerijos šiuo metu pirmąjį ketvirtį savivaldybių biudžetinėse įstaigose dirbantys socialiniai darbuotojai vidutiniškai uždirbo 1520 eurų į rankas, arba 47 eurais mažiau nei šalies vidutinis darbo užmokestis, tuo metu siekęs 1557 eurus. Tailandui sutrumpinus nemokamos turistinės vizos laiką iki 30 dienų Lietuvos turizmo asociacija sako, kad didelio poveikio nepajus nei kelionių organizatoriai, nei turistai. Iki šiol Lietuviai pamėgta pietryčių Azijos kraštą Tailandą galėdavo keliauti per daug, nesukdami galvos dėl ten praleisto laiko. Šis pakeitimas galioja ir lietuviams. Tailando turizmo ir sporto ministras tokį sprendimą argumentuoja tuo, kad dauguma tikrų turistų šalyje praleidžia ne daugiau kaip 30 dienų, o tik nedidelė jų dalis pasinaudodavo visų 60 dienų. Nutrukmės leidimo.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama. Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai – saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai – efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas – garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
1: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos, atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų, pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvės 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77446.

0: Reklama. Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai impregnuotai medienai.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinavika. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: orų prognozė.
1: Antradienį gali šiek tiek palyti, šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktį šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, rytą daug rūkas. Naktį vės iki 7-11, dieną šils iki 18-21 laipsnio.

XXL FM. Сейчас давайте нас гроем. Сейчас давайте нас гроем.

0: Reklama.
1: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti. Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplus.lt /Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.
2: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
3: Blin, ar bėr žmonių norinčių dirbti ir trop neusidirbti? Vyrų gerų eiškom, kad jų seniai nereiktų liekti, bet veito galėtų savo vardą sukorti ir gerbo veseikti. Tai siūlom darbą veitą lengvųjų automobilių padangų montautoje. Jei raktą esi ronko laikis ir nebija ronkų įsitėp, tai padangų montautojo pareigas tau turėtų tik. O jei pridėsi darbiškį darbštomą, atsakingomą, kropštomą, tai sutikiant klientą tavi gatvė, tau išreiškis didelį dėkingomą. Taip jungias prie mūsų komandas ir patap meistrų legenda, o mes pasirūpinsam klientų ir prekių gausą. Susitinkam Telšius, Šiaulių Plins 18, padangų jomarkas. Tai tavo kels meistrė legenda.
4: Įmonėj Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiuose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
5: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.

0: Prie kavos puodelio.
1: Internetinėse pažintyse moterys labiausiai bijo susipažinti su serijiniu žudiku, o vyrų didžiausia baimė, kad jų partnerė pasirodys esanti stora.
0: Prie kavos puodelio.

0: reklama.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06862081. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai. Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvės švietimo ir kitus ryčių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai – kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarūbai.lt.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink Sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 06 28 716 06.

0: Eteryje žinios. Šiemet į privalomąją pradinę karo tarnybą papildomai bus pašaukta 210 jaunuolių. Bendras šaukiamųjų skaičius padidintas iki 5320. Kaip nurodė krašto apsaugos ministerija, šaukiamųjų skaičius didinamas atsižvelgiant į išaugusį norą tarnauti Lietuvos kariuomenėje. Pasak ministerijos ateityje nuosekliai judant link visuotinio šaukimo, šaukiamųjų skaičius turėtų dar išaukti. Šauktiniai Lietuvoje įprastai tarnauja 9 mėnesius, tačiau šiemet atsirado galimybė privalomąją karo tarnybą atlikti ir per 3 arba 6 mėnesius. Lietuvoje visuotinis šaukimas kol kas nėra įvestas, tačiau prezidentas Gitanas Nausėda anksčiau yra sakęs, kad formuojant nacionalinę diviziją, jo įvedimas yra tik laiko klausimas. Prieš vidaus reikalų ministerijos sistemą įvykdyta kibernetinė ataka, ministerija kreipėsi į teisėsaugą. Skelbiama, kad ketvirtadienio vakarą vidaus reikalų ministras Martynas Katerinas buvo informuotas apie kibernetinę ataką prieš informatikos ir ryšių departamento administruojamą informacinę sistemą. Pasak vidaus reikalų ministerijos, ataka pavyko aptikti dėl naujai įdiegtų saugumo priemonių ir užkardyti tolesnį plitimą. Dėl incidento kreiptasi į Lietuvos kriminalinės policijos biurą, taip pat į valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. Apie incidentą informuotas Nacionalinis kibernetinio saugumo centras. Turimais duomenimis neteisėtai įsilaužta į viešųjų paslaugų susijusių su asmens ir kitų dokumentų išdavimu, konsultavimu, teikimo Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsieniečiams informacinė sistema. Jei Ukraina iš Jungtinių Amerikos valstijų gautų licenciją gaminti Patriot sistemoms skirtas raketas, būtų prasminga tokią gamyklą statyti Lenkijoje, saugioje teritorijoje, pareiškė Lenkijos gynybos viceministrė. Ji pridūrė, kad procesas, per kurį Varšuva siekia įkurti techninės priežiūros centrą ir ilgainiui pradėti raketų Patriot gamybą, nepriklauso nuo padėties Ukrainoje. Lenkija gali svarstyti galimybę kartu su Ukraina gaminti raketas per rėmėjas. Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius atsistatydino, kad galėtų kandidatuoti į ministrus pirmininkus po spalį vyksiančių pirmalaikių rinkimų. Jie sužaukti po beveik 2 metus trukusių studentų vadovaujimų protestų. Iš dalies autokratinių laikomas lyderis planuoja spalio 25 vyksiančiose pirmalaikiuose parlamento rinkimuose būti savo pažangos partijos pagrindiniu kandidatu ir jei pasiseks tapti ministru pirmininku. Ekspertai mano, kad 56 politikas tikisi šiuo žingsniu sustiprinti savo valdžią. Jo kadencija valstybės vadovo poste baigėsi kitais metais ir po 2 kadencijų jis nebegali kandidatuoti dar kartą.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį gali šiek tiek palyti, šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktį šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, rytą daug kur rūkas. Naktį vės iki 7-11, dieną šils iki 18-21 laipsnio.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaičiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
1: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
2: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kurio galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Išankstinė metinė infliacija rugsėjį palyginti su 2025 rugsėjus siekia 6,1%, o mėnesio rugsėjį palyginti su rugpjūčio 0,9%. Išankstinė vidutinė metinė infliacija paskutinius 12 mėnesių palyginti su atitinkamu laiku prieš metus siekia 4,5%, skelbia valstybės duomenų agentūra. Aiškesnė biokuro kainų kryptis šiam šildymo sezonui paaiškės tik lapkričio pabaigoje, kai bus žinomi žaliavos aukciono rezultatai, teigia valstybinės energetikos reguliavimo tarybos narys Matas Taparauskas. Pastaruoju metu vidutinė biokuro kaina svyravo apie 22-23 eurus už megavatvalandę, o šį šildymo sezoną reguliuotas prognozuoja maždaug 27 eurų už megavatvalandę kainą. Aplinkos ministerijai siūlant leisti aukcionuose parduoti 100 bešeimininkių ar neprižiūrimų taip pat valstybės paveldėtų sodų sklypų, Seimas skinasi kelią idėją juos tokiu būdu parduoti tik tose savivaldybėse, kur žmonėms jau atkurtos nuosavybės teisės. Tuo metu kitose vietovėse pirmenybė teikti tiems, kas dar laukia savo eilės. Seimo kaimo reikalų komitetas pritarė siūlymams. Socialinių darbuotojų atlyginimai per metus išaugo 100 eurų, tačiau jų darbo užmokestis skirtingose šalies savivaldybėse vis dar skiriasi beveik 800 eurų, rodo socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys. Anot ministerijos šiuo metu pirmąjį ketvirtį savivaldybių biudžetinėse įstaigose dirbantys socialiniai darbuotojai vidutiniškai uždirbo 1520 eurų į rankas, arba 47 eurais mažiau nei šalies vidutinis darbo užmokestis, tuo metu siekęs 1557 eurus. Tailandui sutrumpinus nemokamos turistinės vizos laiką iki 30 dienų Lietuvos turizmo asociacija sako, kad didelio poveikio nepajus nei kelionių organizatoriai, nei turistai. Iki šiol Lietuviai pamėgta pietryčių Azijos kraštą Tailandą galėdavo keliauti per daug, nesukdami galvos dėl ten praleisto laiko. Šis pakeitimas galioja ir lietuviams. Tailando turizmo ir sporto ministras tokį sprendimą argumentuoja tuo, kad dauguma tikrų turistų šalyje praleidžia ne daugiau kaip 30 dienų, o tik nedidelė jų dalis pasinaudodavo visų 60 dienų. Nutrukmės leidimo.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Tik čia Market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia Market. Greita ir patogu.
2: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
3: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
4: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
3: Mūsų paslaugos
4: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
3: prekyba medienos gaminiais,
4: statybinė mediena jūsų projektams,
3: kuras jūsų namams,
4: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
3: Kodėl rinktis mus?
4: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
3: Telefono numeris
4: 06121205.
3: Mūsų adresas
4: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.

0: sporto naujienos.
1: Sekmadienio vakarą Kauno Žalgiris šventė dar vieną pergalę Lietuvos krepšinio lygoje. Žalgiriečiai namuose 101-82 sutriuškino Šiaulius. Sunkia pirmoje pergalė Lietuvos krepšinio lygoje įsirašė Utenos Juventus, kuri namuose 94-77 įveikė Kėdainių Nevėžį Paskolų klubą. Sekmadienio popietę Vilniaus rytui nepavyko iškovoti dar vieno titulo. Pekine vykusiame FIBA tarpkontinentinės taurės turnyre vilniečiai suklupo didžiajame finale ir užėmė antrąją vietą. Nedo Pasevičiaus auklėtiniai rezultato 86-89 turėjo pripažinti NBA G League United komandos krepšininkų pranašumą. Stepano Babrausko treniruojama Jonavos ekipa nesėkmingai pradėjo kovą Šiaurės Europos krepšinio lygoje. Jonavos klubas savo aikštėje rezultatų 71-79 nusileido Islandijos vicečempionei Tindastol ekipai. Pirmadienį naktį Justės Jocytės atstovaujamas Golden State Valkyrijos klubas pergalingai pradėjo WNBA lygos atkrintamųjų etapą. Pirmosiose ketvirtfinalio serijos rungtynėse Valkyrijos rezultatų 104-80 palaužė Dalaso Wings krepšininkės ir serijų iki dviejų pergalių įsiveržė į priekį 1-0. Lietuvos vyrų futbolo rinktinė sekmadienį Kaune stojo į antrąją šios savaitės kovą UEFA tautų lygoje, kurio antros pergalės neiškovojo, bet ir nepatyrė pralaimėjimo. Edgaro Jankausko auklėtiniai namuose sužaidė lygiosiomis 1-1 su Azerbaidžano rinktinė. UEFA tautų lygos A divizione buvo sužaistos 4 rungtynės, iš kurių didžiausia intriga kėlė Norvegijos ir Portugalijos akistata. Joje savo pranašumą įrodė Portugalai, pergalė šventė rezultatų 2-1. Kitose sekmadienio rungtynėse Velsas 0-2 pripažino Danijos pranašumą. Niderlandai 2-1 nugalėjo Serbiją, o Graikijos rinktinė netikėtai 1-0 palaužė Vokietiją ir įsirašiusi antrą pergalę iš eilės tapo grupės lyderė. Įsibėgė Lietuvos rankinio lygos reguliariusis sezonas. Trečiajame ture pirmą pergalę iškovojo labiausiai tituluotą šalies klubas Kauno Granitas Karys. Pirmose dviejose turuose praėjusio sezono finalininkams pralaimėjo kauniečiai, trečiajame iškovojo įtikinamą pergalę sostinėje. Granitas Karys svečiuose užtikrintai 32-26 įveikė be pergalių liekantį Vilnių.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06-77-555-15. Naujienas ir meniu stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
3: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transportu su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 06 87 85 364.

0: orų prognozė.
1: Antradienį gali šiek tiek palyti, šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktį šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, rytą daug kur rūkas. Naktį vės iki 7-11, dieną šils iki 18-21 laipsnio.

0: Реклама.
1: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jaukia aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 3 2 3 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: prie kavos puodelio.
1: Per 24 valandas policija pasaulyje sulaiko 29 tūkstančius nusikaltėlių.
0: Prie kavos puodelio.

0: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Nuo šiol ir Telšiuose.
2: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
3: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisimas pagal jūsų kūno linijas. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: Eteryje žinios. Šiemet į privalomą operatinę karo tarnybą papildomai bus pašaukta 210 jaunuolių. Bendras šaukiamų skaičius padidintas iki 5320. Kaip nurodė krašto apsaugos ministerija, šaukiamų skaičius didinamas atsižvelgiant į išaugusį norą tarnauti Lietuvos kariuomenėje. Pasak ministerijos ateityje nuosekliai judant link visuotinio šaukimo, šaukiamų skaičius turėtų dar išaukti. Šauktiniai Lietuvoje įprastai tarnauja 9 mėnesius, tačiau šiemet atsirado galimybė privalomąją karo tarnybą atlikti ir per 3 arba 6 mėnesius. Lietuvoje visuotinis šaukimas kol kas nėra įvestas, tačiau prezidentas Gitanas Nausėda anksčiau yra sakęs, kad formuojant nacionalinę diviziją, jo įvedimas yra tik laiko klausimas. Prieš vidaus reikalų ministerijos sistemą įvykdyta kibernetinė ataka, ministerija kreipėsi į teisėsaugą. Skelbiama, kad ketvirtadienio vakarą vidaus reikalų ministras Martynas Katerinas buvo informuotas apie kibernetinę ataką prieš informatikos ir ryšių departamento administruojamą informacinę sistemą. Pasak vidaus reikalų ministerijos, ataka pavyko aptikti dėl naujai įdiegtų saugumo priemonių ir užkardyti tolesnį plitimą. Dėl incidento kreiptasi į Lietuvos kriminalinės policijos biurą, taip pat į valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. Apie incidentą informuotas Nacionalinis kibernetinio saugumo centras. Turimais duomenimis neteisėtai sulaužtai viešųjų paslaugų susijusių su asmens ir kitų dokumentų išdavimo, konsultavimo, teikimo Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsieniečiams informacinė sistema. Jei Ukraina iš Jungtinių Amerikos valstijų gautų licenciją gaminti Patriot sistemoms skirtas raketas, būtų prasminga tokią gamyklą statyti Lenkijoje, saugioje teritorijoje, pareiškė Lenkijos gynybos viceministrė. Ji pridūrė, kad procesas, per kurį Varšuva siekia įkurti techninės priežiūros centrą ir ilgainiui pradėti raketų Patriot gamybą, nepriklauso nuo padėties Ukrainoje. Lenkija gali svarstyti galimybę kartu su Ukraina gaminti raketas perėmėjas. Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius atsistatydino, kad galėtų kandidatuoti į ministrus pirmininkus po spalį vyksiančių pirmalaikių rinkimų. Jie sužaukti po beveik 2 metus trukusių studentų vadovaujimų protestų. Iš dalies autokratinių laikomas lyderis planuoja spalio 25 vyksiančiose pirmalaikiuose parlamento rinkimuose būti savo pažangos partijos pagrindiniu kandidatu ir jei pasiseks tapti ministru pirmininku. Ekspertai mano, kad 56 politikas tikisi šiuo žingsniu sustiprinti savo valdžią. Jo kadencija valstybės vadovo poste baigėsi kitais metais ir po 2 kadencijų jis nebegali kandidatuoti dar kartą.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį gali šiek tiek palyti, šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktį šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, rytą daug rūkas. Naktį vės iki 7-11, dieną šils iki 18-21 laipsnio.
2: Radijo stotis XXL FM. Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų Ieva Joko, ar mane pagausi? Meš ir Gabija Petrauskaitė, kaip tau taip? Migloko, parvežk mane namo.

0: 10.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Reklama.
3: Įmonė Gronera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358. Automatinių pavarų dėžio alyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
4: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos, atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetiniame puslapyje plungesbaldai.lt.

0: Reklama.
1: Planuojate vestuves, krikštynas, jubiliejų ar kitą jūsų šeimai svarbią šventę? Ieškote kur sutalpinti nuo 30 iki 120 žmonių? Lobos vienkiemis. Graži ir išpuoselėta aplinka, patogus miegamieji, pirtis, kubilas ir aktyvus laisvalaikis laukia jūsų. O bet kokiu oru ir metų laiku kvieskite draugus praleisti laiką mūsų pirties namelyje, kur talpiname iki 15 svečių. Dėl sodybos apžiūros ir rezervacijos teiraukitės telefono numeriu 0624-76-570. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaime. Apie mus Facebook paskyroje Luobos vienkiemis. Gražiausi prisiminimai ir akimirkos. Jūsų Luobos vienkiemis.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.
3: Radijo stotis XXL FM.

Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40-uke. 35-oje vietoje Linas Adomaitis ir Giedrė sukūrėm išdūrę.

0: Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6 tūkstančiams Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijos stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Tegyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis.
1: Jurijus, nieko nesakyk.

0: 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Reklama.
3: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiuose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu. 0613-099-78.
4: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai impregnuotai medienai.
5: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657-84-376.
6: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Reklama.
1: Transvista. Didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt /Transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
2: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
3: Blin, ar biržerbti ir trop neusidirbti? Vyrų gerų eiškom, vyrų gerų eiškom, kad jų seni nereiktų liekti, bet veito galėtų savo vardą sukorti ir gerbo veseikti. Tai siūlom darbą veitą lengvųjų automobilių padangų montautoje. Jei raktą esi ronko laikis ir nebija ronkų įsitėp, tai padangų montautoje pareigas tau turėtų teikti. O jei pridėsi darbiškį darbštomą, atsakingomą, kropštomą, tai sutikiant klientą tavi gatvėje, tau išreiškis didelį dėkingomą. Taip junkės prie mūsų komandas ir patap meistrų legenda, o mes pasirūpinsam klientų ir prekių gausą. Susitinkam Telšius, Šiaulių Plins 18, padangų jomarkas. Tai tavo kels meistrė legenda.
4: Tik čia

0: ir patogu.
1: Sotus kasnis įsikūręs Minės gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06-77-555-15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kasnis.

geriausia. Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Jessica Shy, Saulė nesileis.

0: Reklama.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Feisbuko paskyra Dronga laiptai baldai. Lyja rūbai, Telšių salė apranga, medicinos viešbučio virtuvė, švietimo ir kitus ryčių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą. Priima ir didelius užsakymus.

0: Eteryje žinios. Šiemet į privalomą operatinę karo tarnybą papildomai bus pašaukta 210 jaunuolių. Bendras šaukiamųjų skaičius padidintas iki 5320. Kaip nurodė krašto apsaugos ministerija, šaukiamųjų skaičius didinamas atsižvelgiant į išaugusį norą tarnauti Lietuvos kariuomenėje. Pasak ministerijos ateityje nuosekliai judant link visuotinio šaukimo, šaukiamųjų skaičius turėtų dar išaukti. Šauktiniai Lietuvoje įprastai tarnauja 9 mėnesius, tačiau šiemet atsirado galimybė privalomąją karo tarnybą atlikti ir per 3 arba 6 mėnesius. Lietuvoje visuotinis šaukimas kol kas nėra įvestas, tačiau prezidentas Gitanas Nausėda anksčiau yra sakęs, kad formuojant nacionalinę diviziją, jo įvedimas yra tik laiko klausimas. Prieš vidaus reikalų ministerijos sistemą įvykdyta kibernetinė ataka, ministerija kreipėsi į teisėsaugą. Skelbiama, kad ketvirtadienio vakarą vidaus reikalų ministras Martynas Katerinas buvo informuotas apie kibernetinę ataką prieš informatikos ir ryšių departamento administruojamą informacinę sistemą. Pasak vidaus reikalų ministerijos, ataka pavyko aptikti dėl naujai įdiegtų saugumo priemonių ir užkardyti tolesnį plitimą. Dėl incidento kreiptasi į Lietuvos kriminalinės policijos biurą, taip pat į valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. Apie incidentą informuotas Nacionalinis kibernetinio saugumo centras. Turimais duomenimis neteisėtai įsilaužta į viešųjų paslaugų susijusių su asmens ir kitų dokumentų išdavimo, konsultavimo, teikimo Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsieniečiams informacinė sistema. Jei Ukraina iš Jungtinių Amerikos valstijų gautų licenciją gaminti Patriot sistemoms skirtas raketas, būtų prasminga tokią gamyklą statyti Lenkijoje, saugioje teritorijoje, pareiškė Lenkijos gynybos viceministrė. Ji pridūrė, kad procesas, per kurį Varšuva siekia įkurti techninės priežiūros centrą ir ilgainiui pradėti raketų Patriot gamybą, nepriklauso nuo padėties Ukrainoje. Lenkija gali svarstyti galimybę kartu su Ukraina gaminti raketas perėmėjas. Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius atsistatydino, kad galėtų kandidatuoti į ministrus pirmininkus po spalį vyksiančių pirmalaikių rinkimų. Jie sužaukti po beveik 2 metus trukusių studentų vadovaujimų protestų. Iš dalies autokratinių laikomas lyderis planuoja spalio 25 vyksiančiose pirmalaikiuose parlamento rinkimuose būti savo pažangos partijos pagrindiniu kandidatu ir jei pasiseks tapti ministru pirmininku. Ekspertai mano, kad 56 politikas tikisi šiuo žingsniu sustiprinti savo valdžią. Jo kadencija valstybės vadovo poste baigėsi kitais metais ir po 2 kadencijų jis nebegali kandidatuoti dar kartą.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį gali šiek tiek palyti, šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktį šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, rytą daug rūkas. Naktį vės iki 7-11, dieną šils iki 18-21 laipsnio.
2: Radijos stotis XXL FM.
3: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Melalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Melalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
4: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 06 28 716 06.

0: Reklama.
1: Automatinių pavarų dėžių alyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06293349. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 06121205.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jus maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 06366099999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 m.

0: kilobitų per sekundę, išmani HD namų televizija, vaizdo stebėjimo apsauga, greitas klientų aptarnavimas, kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras oras, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0 622 27 553.

0: Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95 ir 30 FM bangų ruože.
1: Reklama.
0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-70. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogelėms ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
3: Veterinarijos klinikų Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo šiol ir Telšiuose.
0: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinio asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: orų prognozė.
1: Antradienį gali šiek tiek palyti, šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktį šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, rytą daug kur rūkas. Naktį vės iki 7-11, dieną šils iki 18-21 laipsnio.

0: Reklama.
1: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje. Baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt.
2: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikukliniką.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
3: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657-84-376.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06888 77446.

0: prie kavos puodelio.
1: Lėktuvuose palaikomas itin sausas oras. Dažniausiai drėgnumas nesiekia net 20%. Žmogaus komforto zona prasideda nuo 50%.
0: Prie kavos puodelio.

0: Реклама.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
3: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras oras, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0 622 27 553.

0: Eteryje žinios. Europos lyderiams perspėjant apie galimas Rusijos atakas ir hibridinės provokacijas, tiek ekspertai, tiek institucijų atstovai sutarė, kad naujos eskalacijos požymių nematyti. Karybos ekspertas docentas Deividas Šilikys mano, kad labiau tikėtinos specifinės provokacijos, kuriomis būtų siekiama kelti visuomenės paniką ir politinį spaudimą. Tuo metu Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas pabrėžė, kad hibridinės grėsmės Lietuvai nėra naujiena. Vis dėlto pasakiau gyventojams labai svarbu atskirti patvirtintus faktus nuo spekuliacijų ir remtis oficialiai institucijų pateiktą informaciją. Pastarosiomis savaitėmis apie galimų Rusijos provokacijų grėsmę kalbėjo keli Europos valstybių vadovai. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas mėnesio pradžioje teigė, kad remiantis žvalgybos vertinimais Rusija gali rengti hibridinius smūgius dronais ir raketomis prieš Ukrainą remiančias valstybės ir ragino visuomenę būti pasirengusi įvairiems scenarijams. Tuo metu Suomijos prezidentas taip pat paragino gyventojus pasirengti galimoms dronų atakoms ir kitiems hibridiniams išpuoliams. Baltijos šalims susitarus pratesti Europinės geležinkelių vėžės projekto Rail Baltica pirmojo etapo įgyvendinimo terminą iki 2034. Lietuvos susisiekimo ministras sako, kad šalis ir toliau laikosi ankstesnio plano projektą įgyvendinti iki 2030. Lietuva iki 2030 sieks užbaigti vėžę nuo Kauno iki Panevėžio, nes projektas yra strategiškai svarbus susisiekimui, saugumui, kariniam mobilumui ir ekonominiam konkurencingumui. Už projekto įgyvendinimą Lietuvoje atsakinga Lietuvos geležinkelių grupės infrastruktūros bendrovė LTG Infra nemažina savo veiksmų tempo ir tęsia projektavimo, pirkimo bei statybos darbus. Jungtinės karalystės policija pranešė, kad 5 vyrai iš pradžių sulaikyti dėl įtariamų sprogmenų įstatymo pažeidimų prie karinės bazės pietvakarių Anglijoje. Dabar papildomai įtariami teroro akto rengimu. Sekmadienį apie 0:45 2:45 Lietuvos laiku policija gavo pranešimą apie 3 įtartinas transporto priemonės, važiavusios karališkųjų oro pajėgų Fairfordo bazės link. Į įvykį reagavę ginkluoti policijos pareigūnai sulaikė vyrus dėl įtariamų sprogmenų įstatymo pažeidimų. Dabar jie taip pat įtariami teroro akto rengimu pagal terorizmo įstatymo 5 straipsnį. Vyrai tebėra sulaikyti, juos apklausė tyrėjai. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas, reaguodamas į susirūpinimą dėl ginklų pardavimo Taivanui, pasiūlė parduoti ginklų ir Pekinui, sakė Jungtinių Amerikos valstybių ambasadorius Kinijoje. Kinija laiko Taivaną savo teritorijos dalimi, o Jungtinių Amerikos valstybių ginklų pardavimas savarankiškai valdomai salai jau seniai yra vienas opiausių Vašingtono ir Pekino nesutarimų. Pagal įstatymus Jungtinės valstybės privalo aprūpinti Taivaną turinti demokratiškai išrinktą prezidentą ir parlamentą jo gynybai skirtais ginklais. Jungtinių Amerikos valstybių ambasadorius Kinijoje sakė, kad šis klausimas vėl buvo iškeltas praėjusią savaitę Kinijos prezidentui lankantis Jungtinėse valstijose.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį gali šiek tiek palyti, šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktį šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, rytą daug kur rūkas. Naktį vės iki 7-11, dieną šils iki 18-21 laipsnio.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: skaičiuoti. Reklama. Įmonė Gruniera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlinčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358.
1: Itališkos stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijos tiesiai iš Italijos. Milena Boutique itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
3: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.

0: Įsigiję rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvės švietimo ir kitų sričių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Įsigiję rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Įsigiję rūbai – kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė įsigiję-rūbai.lt. Balėnų medis. Impregnuota džiovinta statybinė mediena. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Trikšilių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikių rajonas. Telefono numeris informacijai 0610 03 03 0. Taip pat galite kreiptis Facebook žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai impregnuotai medienai.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia market. Greita ir patogu.
3: Radijo stotis XXL FM.

0: reklama.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Atvežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
1: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613 099 78.

0: orų prognozė.
1: Antradienį gali šiek tiek palyti, šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktį šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, rytą daug kur rūkas. Naktį vės iki 7-11, dieną šils iki 18-21 laipsnio.

0: Reklama. Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksiu. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Ditelčiuose arba autoplius.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 8639-371-71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
1: Blin, ar bėr žmonių norinčių dirbti ir trop neužsidirbti? Vyrų gerų eiškom, kad jų seni nereiktų liekti, bet veito galėtų savo vardą sukorti ir gerbo veseikti. Tai siūlom darbą veitą lengvųjų automobilių padangų montautoje. Jei raktą esi ronko laikis ir nebija ronkų įsitėp, tai padangų montautojo pareigas tau turėtų teikti. O jei pridėsi darbiškį darbštomą, atsakingomą, kropštomą, tai sutikiant klientą tavi gatvė, tau išreiškis didelį dėkingomą. Taip junkės prie mūsų komandas ir patap meistrų legenda, o mes pasirūpinsam klientų ir prekių gausą. Susitinkam Telšius, Šiaulių Plins 18, padangų jomarkas. Tai tavo kels meistrė legenda.
2: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06-77-555-15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
3: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06-686-20-891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Реклама.
1: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
2: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaičiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
3: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
4: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
5: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
4: Mūsų paslaugos
5: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
4: prekyba medienos gaminiais,
5: statybinė mediena jūsų projektams,
4: kuras jūsų namams,
5: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
4: Kodėl rinktis mus?
5: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
4: Telefono numeris
5: 0612-12058.
4: Mūsų adresas
5: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.

0: eteryje žinios. Europos lyderiams perspėjant apie galimas Rusijos atakas ir hibridines provokacijas, tiek ekspertai, tiek institucijų atstovai sutarė, kad naujos eskalacijos požymių nematyti. Karybos ekspertas docentas Deividas Šilikys mano, kad labiau tikėtinos specifinės provokacijos, kuriomis būtų siekiama kelti visuomenės paniką ir politinį spaudimą. Tuo metu Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas pabrėžė, kad hibridinės grėsmės Lietuvai nėra naujiena. Vis dėlto pasakiau gyventojams labai svarbu atskirti patvirtintus faktus nuo spekuliacijų ir remtis oficialiai institucijų pateiktą informaciją. Pastarosiomis savaitėmis apie galimų Rusijos provokacijų grėsmę kalbėjo keli Europos valstybių vadovai. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas mėnesio pradžioje teigė, kad remiantis žvalgybos vertinimais Rusija gali rengti hibridinius smūgius dronais ir raketomis prieš Ukrainą remiančias valstybės ir ragino visuomenę būti pasirengusi įvairiems scenarijams. Tuo metu Suomijos prezidentas taip pat paragino gyventojus pasirengti galimoms drono atakoms ir kitiems hibridiniams išpuoliams. Baltijos šalims susitarus pratesti Europinės geležinkelio vėžės projekto Rail Baltica pirmojo etapo gyvendinimo terminą iki 2034. Lietuvos susisiekimo ministras sako, kad šalis ir toliau laikos ankstesnio plano projektą įgyvendinti iki 2030. Lietuva iki 2030 sieks užbaigti vėžę nuo Kauno iki Panevėžio, nes projektas yra strategiškai svarbus susisiekimui, saugumui, kariniam mobilumui ir ekonominiam konkurencingumui. Už projekto gyvendinimą Lietuvoje atsakinga Lietuvos geležinkelių grupės infrastruktūros bendrovė LTG Infra nemažina savo veiksmų tempo ir tęsia projektavimo, pirkimo bei statybos darbus. Jungtinės karalystės policija pranešė, kad 5 vyrai iš pradžių sulaikyti dėl įtariamų sprogmenų įstatymo pažeidimų prie karinės bazės pietvakarių Anglijoje. Dabar papildomai įtariami teroro akto rengimu. Sekmadienį apie 0:45, 2:45 Lietuvos laiku policija gavo pranešimą apie 3 įtartinas transporto priemonės, važiavusios karališkųjų oro pajėgų Erfordo bazės link. Į įvykį reagavę ginkluoti policijos pareigūnai sulaikė vyrus dėl įtariamų sprogmenų įstatymo pažeidimų. Dabar jie taip pat įtariami teroro akto rengimu pagal terorizmo įstatymo 5 straipsnį. Vyrai tebėra sulaikyti, juos apklausė tyrėjai. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas, reaguodamas į susirūpinimą dėl ginklų pardavimo Taivanui, pasiūlė parduoti ginklų ir Pekinui, sakė Jungtinių Amerikos valstybių ambasadorius Kinijoje. Kinija laiko Taivaną savo teritorijos dalimi, o Jungtinių Amerikos valstybių ginklų pardavimas savarankiškai valdomai salai jau seniai yra vienas opiausių Vašingtono ir Pekino nesutarimų. Pagal įstatymus Jungtinės valstybės privalo aprūpinti Taivaną turinti demokratiškai išrinktą prezidentą ir parlamentą, jo gynybai skirtais ginklais. Jungtinių Amerikos valstybių ambasadorius Kinijoje sakė, kad šis klausimas vėl buvo iškeltas praėjusią savaitę, Kinijos prezidentui lankantis Jungtinėse valstijose.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį gali šiek tiek palyti, šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktį šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, rytą daug kur rūkas. Naktį vės iki 7-11, dieną šils iki 18-21 laipsnio.
2: Radio stotis XXL FM.
3: Scooter W&W. Welcome to the rave culture.

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla Mes žaidėm likį

0: orų prognozė.
1: Antradienį gali šiek tiek palyti, šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktį šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, rytą daug kur rūkas. Naktį vės iki 7-11, dieną šils iki 18-21 laipsnio.

XXL FM. Щас, давайте, не скроем. Щас, давайте, не скроем.

0: Eteryje žinios. Europos lyderiams perspėjant apie galimas Rusijos atakas ir hibridinės provokacijas, tiek ekspertai, tiek institucijų atstovai sutarė, kad naujos eskalacijos požymių nematyti. Karybos ekspertas docentas Deividas Šilikys mano, kad labiau tikėtinos specifinės provokacijos, kuriomis būtų siekiama kelti visuomenės paniką ir politinį spaudimą. Tuo metu Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas pabrėžė, kad hibridinės grėsmės Lietuvai nėra naujiena. Vis dėlto pasakiau gyventojams labai svarbu atskirti patvirtintus faktus nuo spekuliacijų ir remtis oficialia institucijų pateiktą informaciją. Pastarosiomis savaitėmis apie galimų Rusijos provokacijų grėsmę kalbėjo keli Europos valstybių vadovai. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas mėnesio pradžioje teigė, kad remiantis žvalgybos vertinimais Rusija gali rengti hibridinius smūgius dronais ir raketomis prieš Ukrainą remiančias valstybės ir ragino visuomenę būti pasirengusi įvairiems scenarijams. Tuo metu Suomijos prezidentas taip pat paragino gyventojus pasirengti galimoms dronų atakoms ir kitiems hibridiniams išpuoliams. Baltijos šalims susitarus pratesti Europinės geležinkelio vėžės projekto Rail Baltica pirmojo etapo įgyvendinimo terminą iki 2034. Lietuvos susisiekimo ministras sako, kad šalis ir toliau laikosi ankstesnio plano projektą įgyvendinti iki 2030. Lietuva iki 2030 sieks užbaigti vėžę nuo Kauno iki Panevėžio, nes projektas yra strategiškai svarbus susisiekimui, saugumui, kariniam mobilumui ir ekonominiam konkurencingumui. Už projektų įgyvendinimą Lietuvoje atsakinga Lietuvos geležinkelių grupės infrastruktūros bendrovė LTG Infra nemažina savo veiksmų tempo ir tęsia projektavimo, pirkimo bei statybos darbus. Jungtinės karalystės policija pranešė, kad 5 vyrai iš pradžių sulaikyti dėl įtariamų sprogmenų įstatymo pažeidimų prie karinės bazės pietvakarių Anglijoje. Dabar papildomai įtariami teroro akto rengimu. Sekmadienį apie 0:45 AM Lietuvos laiku policija gavo pranešimą apie 3 įtartinas transporto priemonės, važiavusios karališkųjų oro pajėgų Fairfordo bazės link. Įvykį reagavę ginkluoti policijos pareigūnai sulaikė vyrus dėl įtariamų sprogmenų įstatymo pažeidimų. Dabar jie taip pat įtariami teroro akto rengimu pagal terorizmo įstatymo 5 straipsnį. Vyrai tebėra sulaikyti, juos apklausė tyrėjai. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas, reaguodamas į susirūpinimą dėl ginklų pardavimo Taivanui, pasiūlė parduoti ginklų ir Pekinui, sakė Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorius Kinijoje. Kinija laiko Taivaną savo teritorijos dalimi, o Jungtinių Amerikos valstijų ginklų pardavimas savarankiškai valdomai salai jau seniai yra vienas opiausių Vašingtono ir Pekino nesutarimų. Pagal įstatymus Jungtinės valstijos privalo aprūpinti Taivaną turinti demokratiškai išrinktą prezidentą ir parlamentą, jo gynybai skirtais ginklais. Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorius Kinijoje sakė, kad šis klausimas vėl buvo iškeltas praėjusią savaitę Kinijos prezidentui lankantis Jungtinėse valstijose.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį gali šiek tiek palyti, šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktį šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, rytą daug rūkas. Naktį vės iki 7-11, dieną šils iki 18-21 laipsnio.
2: Radijo stotis XXL FM.